0: ntɛri o don na ne bɛnna ni e ye i nugun bɛ fɔ bɛɛ bɛ ɲɛ bɔ i fɛ nka bi ne bɛnna ni e ye e fari b'i kata komi n koro cɛkɔrɔ ta mun de ye nin las'i ma
1: ntɛri sosow nɔ don
0: kutubu nin bɛɛ sosow nɔ ye o tuma ntɛri an bɛ fura jumɛn sɔrɔ nin na sa
1: ntɛri fana yɛrɛ y'o fura fɔ ne ye dɛ
0: ɔ ntɛri min bɛ nin lase mɔgɔ ma i b'a dɔn jinɔgɔba minnu bɛ bɔ sokɔfɛlaw la ani ɲama minnu bɛ to sokɔfɛlaw la o de bɛ na ni soso ye ɔ an bɛ fɛɛrɛ ɲini sa k'olu cɛ k'olu bɔ yen n'o kɛra sosoko bɛ nɔgɔya an bɛ fura o fura sɔrɔ sosoko la nin dɔrɔn de don.